0: Hallelujah.
1: Konenja.
0: Yes.
1: Hayi osinikeze basiye.
0: Asambe mfundisi.
1: Asiye mfundisi.
0: Okay. Asambeke. Okay, bathi Thomoyi ke. Manje iba ready ke siyanyakaza.
1: Thomoyi.
0: Siyanyakaza kuyonakala ke manje studio. Njengamanje ke kuyonakala kakhulu. Asambe mfundisi, asamba.